Шукне рейтарі пшерейтую спез нього. Хто ж спираю живого кондора доволі, мусе з ним під пажу рейтуваш пшец. Друге опитаю його, витко ніж Rubinje. Jomu vetko niš Rubinje. Jo, a našo štucku k šnjonem navogam uspivamam ninto juro gira.